Vi sender noen av tale ved Wilson Huda fra Sør-Afrika. Opptøkene fra påskestønnet 2023 og i Magnesusen i Havn. Og det Jakob Brusa som tolker.

Vi har sendt en antall ved Vilsen Huta fra Sør-Afrika. Opptøkene var fra påskestønnet 2023, og i mennesker som stod i havn. Og det var Jakob Brusa som tolka igjen.

0: Metael, şey. Şey. Tristlet, Klingorp. Mit Heulast. Nå leser Herre Trondheim ur oppenbering i hans her.
1: 12. kapittel. Og størst tekin kom til sjøndar av himne. Kvinna kladd i sjålene, og manen var under foten hennara, og høtti hennara var krona av 12 stjøtnum. Og hon var vid baden, og hon råpa jo i bandsnøy og i føyingarverskjum. Og anna tekin kom til sjøndar av himne, og søy, staurur eldreigur dretje, som hei sjei høtt og tutsjå hodden, og a høttunum sjei krúnur. Og heli hansara tók tríingin av stjötnun himmalsins vissar og kastaði þar oman að jörina. Og dretjen stó framan fyrir kvinnina, som komum verið að oja batn, fyrir að glaupa batn í hennara, tói hona í åtta. Og hon fötti son, Sveins batn, som stúra skal öllun fölkaslöfun við jannstæfi og badn hennar af að ript burtur til guds og til hasætis hansara. Og kvinnan flutti út í augumörkina her som hon hefur stæð, gjördan til af gúti, til þess að þeir skulu föa hana her og í 8260 dagar. Og strúi komu í á himni. Mikael og önglar hansara struttust með drekanum og drekin struttust og önglar hansara. Og tær voru við undurlútan og stævur tærra var heldur ikkje langur að finna á himni. Og hinn stóri drekin var stóttur óman. Hinn gamli ormurinn som kallast Djevul og Satan, hann som villogir allan mannaheimin, Hann var stóttur om hann að jörina og önglar hansara voru stóttur om hann við jónun. Og ég hördi herra rödd á himni som segi, Nú komin frelsan og motturinn og rúgi Guds vors og veldi hins salva í hansara. Því að klæjari bröra varan til djevulinn, stóttur om hann, hann som klæja í tóru fyrir gúti varun dag og nótt. Og tæra var vunni á honum vegna blá lamsins og vegna or vitnesbúrar sjóns og ikkje var tæmun lúfi svo kart að degi ögtu tær. Fegnist hui himnar og tíð som í tæmun byggva. Væ jörinu og hefunum, því að djevulin stigi nýjur til tikkara og í miklun mögu við þeir að hann vóið að hann hefur best skammat hui. Og tá í drekin sá að hann ver stóttur om hann að jörina, eldi hann kvinnuna som eigi ótt svænsbatni. Og kvinnuna voru gifnir vonginir tvoir af hinni miklu örnina fyrir að hon skuldi flikva út í augumörkina að stæða sögin, her som hon fer föslu sögina, tói og tóir og holvatói, lengt bústur úr eksögini armsins. Og ormurinn sprandu vatn út úr munnu sögnun attan á kvinnuna, ans og eina á, fyrir að skóla hana burtur við streiminun. Og jörinn kom kvinnuna til hjálpar, og jörinn opnaði munnu sögn og svöldi anna, som drekin sprandu út úr munnu sögnun. Og drekin gjördist kvinnuna vröjur og far burtur fyrir að taka upp strúi um á því hínun af ákomi hennara, Tæmum som varvóita Guds bó og hefa Jesu vitnesbúr. Og hann tók stöfu á sandunum við hefa. 13. kapittel Og ég sá djáur stúja upp úr hefunum. Þeir hei tutsju hotn og sjæ hött. Og að hotnunum að hui voru tutsju krúnur og að höttunum að hui voru gudsbottanar nöfn. Og djáurir som er svan var lukt leopardo, og fötunir at hui varu som bjarnar fötur, og munnurinn at hui som leifumunnur. og dretjen gav tui mott søyn og hasate søyt og størst vald. Og jeg sa ått av høttunan av tui som verda sart til Ólufs, og bæna svart hess ver grøtt, og öll jörin fyldi vi undran tjaurinan. Og tar tilbø og drekan av tui at hann egi givi tjaurinan valde, og tar tilbø og tjauri og søttu. Hvor tjaursins jaune, og hvor mentur að strujast móti tui? Og tui ver givin munnur som tala í stór orð og spottanir, og tui ver givi vald til að virka í fyrra tí og tvær manægir. Og tala at upp munnsun til spottanir móti gúti, til að spotta navn hansara og tjalbú hansara, þeir som byggva á himni. Og tui ver givi að teka upp strui móti hinnun hælavu og að vinna á tæmun, og tui ver givi vald yfir øyni og hverju attargrøyn, og øyni og hverju tjó, og øynun og hverjun tungumale, og øynun og hverjun fölkaslegi. Og allir tær som að jörinni byggvann skulle tilbyja til, øyn og hverjt hann som ikkje frá tui at veröldum var grunda, og ur navn sutt skriva ui lufsins bók tja lampinun som er drípe. Om ein kvör hefur öyra, ta høyri han. Om ein kvör køyrir ui fangsel, skal han vera kordur ui fangsel. Om ein kvör drepur vi svöre, skal han vera drípen vi svöre. Her rævur om tolmauna og trunna tja hinun høylavu. Og jeg sa anna djaur stuja upp ur jörinu og te hei tvei hodn lúg lamshodnun og te tala i ons og dretje. Og te ut innir alt valde tja hinun fyrra djaurinun fyrir eginun og atui og te fær jörina og tör som a henne byggva til a tilbyja hitt fyrra djauri som bæna sari var grøtt á. Og te gir mikil tekin så att öisene fer eld af falla nýr av himne á jörina fyrir eigunun á mannun. Og þeir vidlaugir tær som byggva jörinu við teknunun som tui ver givu að gera fyrir eigunun á jörinun. Og þeir sigur við tær som byggva jörinu að þeir skulle gera mynd av jörinun som hefur sari av svörunun og kom til lufs. Og tui ver givi vald til að gefa mynd djósins anda, svo að mynd djósins æsni kundi tala og gera það að allir tær som ikkje vildu tilbyja mynd djósins skuldu vera drypnir. Og það fær allar bægi smóar og stórar, bægi rúkar og fatekar, bægi fralsar og trælar til að setja sér merki á högru hond suyna ella á enni sutt, fyrir að ongin skal kunna kjæpa ella selja utan tann som hefur merki, navn djósins, ella tel navnstess. Her rævur vísdómin. Tann som hefur skil hann roknir tel djósins, tui að það tel manns. Og tel hansara í 666. Fjörstande kapittel. Og jeg sa, og sui, lampe stau a Sion fjalle, og vi tui 144,000, som hadde navn tess og navn fægist tess skriva a ennun søynun. Og jeg hørte rødd av himne som sú av mongon vötnun, og som dún av herare tåru, og rødden som jeg hørte var som harpuljómur, ta i harpuleikarar slóa harpusvinar. Og tar sungu nutjan song, framman fyrir hasetnun, og framman fyrir hinun fyra verunun og hinun eldstu. Og ongin kundi læra songin utan hinir 144,000, tar som ut er loster fra jörinu. Hettir tær, som ikkje hava dolka seg við kvinnun, því að tær eru som modjar. Hettir tær som fylgja lampinun, hver þessu fyrr. Hesir løster ut fra mannen til en frumgrauer tja gode og lampenon. Og i munne tørre var ønsken liggende finna, til at høyr lydaleiser. Og jeg sa annan ønskel flikva oppi under mihimnenon. Han eie evig en glede båskap at boa tøymon som har gjørende byggva, og ødlun folkasløvun og attargrøynun og tungumalun og tjauun. Og han sier vi herre rest. Øytest god, og gjev vi honun æru, tog jeg komin tøyme døms hansara, og tilbygget han som gjørte himmelen og gjørena og heve og vannskjeldenar. Og oppbattur annar ønskjel kom at han av og sier, fallen er Babylon, hin mikla, som skongt hefur öllun folkaslöfun av vræje vune hårdamsunds. Og oppbattur tríu ønskjel kom attan at høyr og sier vi herre rest, om einhver tilbyr gjøre og myntes, og fær merki og ennesutt etla håndsøyna, ta skal han øysene drekka av røyevøyne gods, som skongt óblanda og røyebyker hansara. Og han skal vera puntur og i eldi og svavule fyrir eionun og høylaven ønglun og fyrir eionun og lampenun. Og røykurinn av punslutorra stóir upp om aldur og allar efur. Og ikkje hefa tar kvöld det og nótt, tar som tilbyja djóri og myndhess. Og einu kvöld hann som tekur merki náns þess. Her efur tolmauna, tja hinnun høylavu, tæmun som varvoida Guds bó og trunna á Jesus. Og jeg hørte rødt av himne som sier, skriva. Sæler og hiner deio, som og herran og dødja her etter. Ja, sier anden, tar skulle få kvult fra møye søyne, tog jeg gjerningar tørra fylgja tøymon. Og jeg sa, og søy kvult skutsk, og av skøynon sæt øyn, løykur menneskasøyne, og han eie gullkrono av høttenon, og i håndene kvassan ekur knuiv. Og annar ønskjel kom ut ur templenon, han råpa i vi herrar rød til hansara, som av skøynon sæt. Ber ut ekur knuivtøyn og skjer, då jeg tøymen til a skjera i komen, då jeg at ekur gjerarinnar stegin. Og tann som åskuinun sett, bra ekkur knuive søynun ut om jørina, og jørin ver skåren. Og annar ønskjel kom ut ur templinun av himne, og øysen i han hei kvassan ekkur knuiv. Og annar ønskjel kom ut fra altarinun, og han hei vald yfir eldinun. Og han råpa i vi herrar rød til hansara som hei hin kvassa ekkur knuivin, og segi, ber ut kvassa ekkurknuv tøyn, og skjer vinnberene av vintræje gjerarinnar, du gjør vinnberene av tøy er stegin. Og ønskjelen bra ekkurknuv søynan ut om gjørina, og skær fruktena av vintræje gjerarinnar, og kasta gjerna ui guds stauro vrøyen vinnperso. Og vinnpersan var tråjen utan fyri stegi, og blå kom ut av vinnpersene, så at det tåk opp under bøkslene av hestenen, så lengt som 8600 stadier.
0: Vi tar til Hera Trondheim, leser Åpenbering, Johannes her.

0: Þú lúsar eftir Shay, Kristlið Kringvarp. Nú lesir Heri Trondheim úr uppenbering Johannesar.
1: Tölti kapittel. Og störst tekin kom til sjöndar á himni. Kvinna klatt úr sjálinu og manin var undir fótun hennara og á höddi hennara var krúna á 12 stjörnum. Og hon var við batn og hon rópaði í bans nei og í föðingarverkjum. Og anna tekin kom til sjöndar á himni og svo stórur eldreigur dreki som hei sjæ hött og tutsu hotn og að höttunum sjæ krúnur. Og herli hansara tók tríingin af stjörnun himmalsins vissar og kastaði þar omana jörina. Og drekin stó framan fyrir kvinnina som komu verið að oja batn fyrir að glaupa batni hennara tói hona í åtta. Og hon fötti son, Sveins batn, som stúra skal öllun fölkaslöfun við jannstæfi og batn hennara var ript burtur til guds og til hásætis hansara. Og kvinnan flutti út í augumörkina her som hon hefur stæð, gjördan til av gúti, til þess að þeir skulu föða hana her og í 8260 dagar. Og strúi komu í á himni. Mikael og önglar hansara struttust með drekanum og drekin struttust og önglar hansara. Og tæru voru við underlútan og stævur tæra var heldur ekki langur að finna á himni. Og hinn stævri drekin var stóttur óman. Hinn gamli ormurinn som kallast Djevul og Satan, hann som villogir allan mann á heiminn, hann var stóttur óman á jörina og önglar hansara var stóttur óman við jónun. Og ég hörði herra rödd á himni som segi, nú komin frelsan og motturinn og rúgi Guds vors og veldi hins salva í hansara. Því að klæjari bröra vara til djevulinn, stóttur óman, hann som klæja í tör fyrir gúti varun dag og nótt. Og tæra var vunni á honum vegna blá lamsins og vegna or vitnesbúrar sjöns og ikkje var tæmun lúfi svo kart að degi ögtu tær. Fegnist tói himnar og tíð som í tæmun byggva. Væ jörinu og hefunum, því að djevulinn stigi nýjur til tykkara og í miklun mögu við þeir að hann vóið að hann hefur best skamma tói. Og þá í drekin svo að hann ver stóttur ómanna jörina, eldi hann kvinnuna som eigi ótt svænsbatni. Og kvinnuna voru gifnir vonginir tvoir af hinni miklu örnina fyrir að hon skuldi flikva út í augumörkina að stæða svoin, her som hon fer föslu svoina, tói og tóir og halva tói, lengdi bústur úr eksvoinu armsins. Og ormurinn spramdi vatn út úr munni sunnum attan á kvinnuna, ans og eina á, fyrir að skóla hana burtur við streiminum. Og jörinn kom kvinnuna til hjálpar og jörinn opnaði munni sunn og svöldi anna som drekin spramdi út úr munni sunnum. Og drekin gjördist kvinnuna vrægjur og far burtur fyrir að taka upp strúi um áði hínum af ákomi hennara, tæmum som varvóita Guds bó og hefa Jesu vitnesbúr. Og hann tók stöfu á samtunum við hefa. 13. kapittel. Og ég sá djár stúja upp úr hefunum. Þeir hei tutsu hotn og sjæ hött. Og að hotnunum að hui voru tutsu krúnur og að höttunum að hui voru Guds bóttanar nöfn. Og djári som er svan var lukt leopardo, og fötunir at hui voru som bjadna fötur, og munnurinn at hui som leifumunnur. Og drekin gav tui mott sunn og hasati sutt og størst vald. Og ég sva ótt av höttunum at hui som verda sart til álufs, og bæna svart hess var grøtt. og öll jörren fyllde vi undran djörunan. Og tar tilbå og drekan av til at han eie givet djörunan valde, og tar tilbå og djörri og søtto. Hvor djörsins jaune, og hvor mentor at strujas mot tui? Og tui var givet munner som tala i stor år og spottaner, og tui var givet vald til a virka i fyra ti og tvair manair. Og tala at upp munnsun til spottaner mot gode, til a spotta navn hansara og kjalbu hansara, tei som byggva av himne. Og tui var givet at hekka upp strui mot hinun høylavu og at vinna av tøymun, og tui var givi vald yfir øyni og hverju attargrøyn, og øyni og hverju tjó, og øynun og hverju tungumale, og øynun og hverju fölkaslegi. Og allir tær som að jörinni byggvann skulle tilbyja til, øyn og hverju tann som ikkje fra tui at veröldum var grunda, og ur navn sutt skriva ui lufsins bók tja lambinun som er drípe. Om ein kvör hefur øyra, ta høyri han. Om ein kvör køyrir ui fangsel, skal han vera kordur ui fangsel. Om ein kvör drepur vi svöre, skal han vera drypen vi svöre. Her rævur om tolmauna og trunna tja hinun høylavu. Og jeg sa anna djaur støye upp ur jörene og te hei tvei hodn lyg lamshodnun, og ta tala i ons og dretje. Og ta ut inner alt valde tja hinun fyrra djaurinun, fyri eginun og atui, og ta fær jörina og tar som a henne byggva til a tilbya hitt fyrra djaure som bæna sari var grøtt á. Og ta gir mikil tekin så at a øysene fær eld af falla nýr av himne og jörina fyri eginun og mannun. Og til vidløyr tøyr som byggva jørene vi teknunnen, som tøy var give, at gjera fyrir eginnun av jørenun. Og til sigur vi tøyr som byggva jørene, at hør skulle gjera mynd av jørenun, som hefur sari av svörenun, og kom til lufs. Og tøy var give vald til a gjeva mynd jørsens anda, så at mynd jørsens øysene kunde tala, og gjera til at allir tær som ikkje vildu tilbyja mynd djósins skuldu vera drypnir. Og ta fær allar bægi smóar og stórar, bægi rúkar og fathekar, bægi fralsar og trælar til að seta sér merki á högru hond suyna ella á enni sutt, fyrir at ongin skal kunna kjæpa ella selja utan tann som hefur merki. Navn Jósins, etla tal navnstess. Her rævur vísdómen. Tann som hefur skil, han rokne tal Jósins, tí að það tal manns. Og tal hansara í 666. Fjórtandi kapittel. Og ég sá, og sú, lampe stó á Sion fjalli, og vi tog 144,000, som hadde navn tess og navn fægirstess skriva av ennun søynun. Og jeg hørte rødt av himne som sú av mongon vøttnun, og som dún av herare tåru, og rødden som jeg hørte var som harpuljómur, ta i harpuleikarar slåa harpusøynar. Og tar sungun nutjan sång, framman fyrir hasætnun og framman fyrir hinun fyra verunun og hinun eldstu. Og ongin kundi læra songin utan hinir 144,000 tær som út eru løstir frá jörinni. Hettir tær som ikkje hava dolka seg við kvinnun tí at tær eru som modjar. Hettir tær som fylgja lampinun hver þessu fyrr. Hesir eru løstir út frá mannum til ein frumgrævur tja gúti og lampinun. Og í munni törra ver ongin ligna finna, tí at høyr eru lúðaleysir. Og eg sá annan ongil flikva uppi undir mýhimnunum. Hann eigi evi jan gleði bóskap at búa tøymun sum að jörðin byggva og öllun fólkaslövun og attargrøynun og tungumálun og tjóun. Og hann segi við herrar rest. Öttist gút og gefi honum æru. Tui að komin tími dóms hansara og tilbyggit hann sum gjörði himmalin og jörðina og hefi og vanskjeldinar. Og uppbattur annar ongil kom at hann á og segi Fallin er Babylon hin mikla, sum skongt hefur öllun folkaslövun av ræje vune hordamsunds. Og uppbattur tríu ongil kom at hann á tøyr og segi vi herrar rest. Om ein hver tilbyr gjøre og myntes, og fær merki og enni sutt etla håndsøyna, ta skal han øysene drekka av røyevøyne gods, som skongt óblanda og i røyebik hansara. Og han skal vera puntur og i eldi og svavule fyrir eionun og høylavun ønglun og fyrir eionun og lampinun. Og røykurinn av punslutorra stóir upp om aldur og allar efur. Og ikkje hefa tar kvöld det og nótt, tar som tilbyja djóri og myndhess. Og einu kvöld hann som tekur merki náns þess. Her efur tolmauna, tjá hinnan høylavu, tæmun som varvoida Guds bó og trunna á Jesus. Og eg hørte rødt av himne som segi, skriva. Sæler og hinir deio, som og herran og dodja her etter. Ja, sier anden, tar skulle få kvult fra møye søyne, tog jeg gjerningar torra fylgja tøymon. Og eg sa, og søy kvult skutj, og a skuinon sæt oin, Løykur menneskjasøyne, og han eie gullkrúnu á høttunun, og i hondene kvassan ekur knúiv. Og annar ongjil kom út úr templunum, han rópai vi herrar rödd til hansara, som á skuinun sæt. Ber út ekur knúvtun og sér, tui að tuimen til að sér er komin, tui að ekur gerarinnar er stægin. Og tann som áskuinun sett, bra ekkur knuivu søynun út jörina, og jörin ver skorin. Og annar ongjul kom út úr templinun á himne, og æsini hann hegi kvassan ekkur knuiv. Og annar ongjul kom út frá altarinun, og hann hegi vald yfir eldinun. Og han rópai vi herrar rödd til hansara som hegi hinn kvassa ekkur knuivun, og segi, ber út kvassa ekkurknuv tún, og sér vunberinni av vuntræi gerarinnar, þú jæðu vunberinni að þú eru stægin. Og ongjölin bra ekkurknuv sunan út jörina, og skær fruktina av vuntræi gerarinnar, og kasta hana í Guds stóru vröjin vunpersu. Og vunpersan var tróin utan fyrir stægi, og blá kom út av vunpersinu, svo að það tók upp hundi bökslinu á hestunum, svo lengt som 8600 stadjur.
0: Vi tar til Hera Trondheim, leser uppenbering Johannes her. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

og et nøtslæg af menneskjum, fyrir at han Kristus og sær kunne skapa et nøtt menneske, Efesus brev 2:15. Og i bøgjene fagre nye verden, siger Brestje Rithøvendren Aldous L. Huxley, som levde i årene 1894 til 1933, fra en af slæge af Heilevæge, som han nævner Soma, som skal tæka bostur allar og i gasejun spuskar kantar af løven. Ongen ivir om, at skal menneske være frelst, man ekka grundlæggjande nytt henda. Alt i heimenon ser ud til at kunne gerast betri enn menneske. Djupt og i menneskens nottoro, som avgjer vigeskiftene vi andre menneske, en tjøvur, og en dropsmæver, og en lignare, og en svigjar. Menneske lindi ikke brøtt fra tøyeren er modne. Teket til et vikeble eller dæble i håndene, forsøgjennar og innehaldi eikjent av stauren i beskriften om mor, harskap, utroskap og annar ringt. Hetta boar ikke fra nækrare betran av menneskjan. Vi kunne øsne teka utvarpene som døm. Flestu tøyindene ringtøyind om harskap, krutsk, brottsmanna etsøkner, bankaran, futjarsvik og så framvegis. Aftan fyrir ligger øsne peninga tråanen, tøy ringtøyende selja betur enn gautøyende. Til andre søluvøra at skriva om, at en kjenter mævur livur i trúskapi og etnir rukun tjúnalegi sama vi konusun, og at hei eru gau kvart vi anna. Men tæ søluvøra, og vi borir fram vi stórun støvun, og vi varpa ut alla gailar, om en kjente mævur konusun i átryggfur. Nei, antje hefur menneskjan betras. Læt jeg kom bæst hitja inn i okkar egna hjarta. Walter Lippmann segi, vit væru fullvus ui, et vitle endans høttu et attali, som vær dunalitt og ui, etter at få skil av hesi og møvelige gjør. Vit mæntu så vel, til vi gjørdu, men hitje bæst etter hvað urslit er. Vi tar bæst fløkt fløtjene enn verre, og hun tørvar et nytt slæg av menneskjum. Ja, et nytt slæg av menneskjum. Tja tja, som best ein kan gjera. Tja Jesus Kristus, han som segir tid mu og fuast av nudjum, ongin betran, ongar bøtur, men ein endurføying. Ein og hver som trur glei i bådskapen om at Jesus Kristus døye av Golgata krosse fyrir se personliga, verur endurføddur, ja, verur eit spildur nytt menneske.

0: Nu läser Herre Trondheim ur uppenbering Johannes här.
1: Tölte kapitel. Og størst tekin kom til sjöndar á himni. Kvinna klatt og í sólinu og manen var under fótun hennara og á höddi hennara var krúna á 12 stjörnum. Og hon var við batn og hon rópaði í bannsnei og í føyingarverkjum. Og anna tekin kom til sjöndar á himni og súi stórur eldreigur dreki som hei sjei hött og tutsu hotn og að höttunum sjei krúnur. Og herli hansara tók tríingin af stjörnun himmalsins vissar og kastaði þar oman að jörina. Og drekin stó framan fyrir kvinnina som komu verið að oja batn fyrir að glaupa batn í hennara tói hona í åtta. Og hon fötti son, sveins batn, som stúra skal öllun fölkaslöfun við jannstæfi og badn hennara var ript burtur til Guds og til hasætis hansara. Og kvinnan flutti út í augumörkina her som hon hefur stæ, gjördan til av gúti, til þess að þeir skulu föa hana her og í 8260 dagar. Og strúi komu í á himni. Mikael og önglar hansara struttust með drekanum og drekin struttust og önglar hansara. Og tæru voru við undurlútan og stævur tæra var heldur ekki langur að finna á himni. Og hinn stævri drekin var stóttur óman. Hinn gamli ormurinn som kallast Djevul og Satan, hann som villogir allan mannaheiminn, hann var stóttur om hann að jörina og önglar hansara voru stóttur om hann við jónun. Og ég hördi herra rödd á himni som segi, nú komin frelsan og motturinn og rúgi Guds vors og veldi hins salva í hansara. Því að klæjari bröra vara til djevulinn, stóttur om hann, hann som klæja í tóru fyrir gúti varum dag og nótt. Og tæra var vunni á honum vegna blá lamsins og vegna or vitnesbúrar sjöns og ikkje var tæmun lúfi svo kart að degi ögtu tær. Fegnis tói himnar og tíð som í tæmun byggva. Væ jörinu og hefunum, tói að djevulin stigi nýjur til tikkara og í miklun mögu við þeir að hann vóið að hann hefur best skamma tói. Og tá í drekin sá að hann ver stóttur om hann að jörina, eldi hann kvinnuna som eigi ótt svænsbatni. Og kvinnuna voru gifnir vonginir tvoir af hinni miklu örnina fyrir að hon skuldi flikva út í augumörkina að stæða sögin, her som hon fer föslu sögina, tói og tóir og halva tói, lengdi bústur úr eksuinu armsins. Og ormurinn sprandu vatn út úr munnu sögnun attan á kvinnuna, ans og eina á, fyrir að skóla hana burtur við streiminun. Og jörinn kom kvinnuna til hjálpar og jörinn opnaði munnu sögn og svöldi anna som drekin sprandu út úr munnu sögnun. Og drekin gjördist kvinnuna vröjur og far burtur fyrir að taka upp strúi imóti hínun af ákomi hennara, tæmum som varvóida Guds bó og hefa Jesu vitnesbúr. Og hann tók stöfu á sandunum við hefa. 13. kapittel. Og ég sá djáur stúja upp úr hefunum. Þeir hei tutsju hotn og sjæ hött. Og að hotnunum að hui voru tutsju krúnur og að höttunum að hui voru gudsbottanar nöfn. Og djáurir som er svan var lukt leopardo, og fötunir að hui voru som bjarna fötur, og munnurinn að hui som leifumunnur. Og drekin gav hui mott sýn og hasati sýtt og størst vald. Og ég sva ótt af höttunum að hui som verða sart til ólufs, og bæna svart hess var grött. Og öll jörin fyldi við undran djáurinnun. og tar tilbøðu drekan av til at han eigi givi djaurin og valde, og tar tilbøðu djauri og sættu. Hvor djaursins jaune, og hvor mentur að strujast móti tui? Og tui ver givin munnur som tala í stór orð og spottanir, og tui ver givi vald til að virka í fyrra tí og tvær manægir. Og tala at upp munnsun til spottanir móti gode, til að spotta navn hansara og tjalbu hansara, þeir som byggva á himni. Og tui ver givi að taka upp strui móti hinun hælavu og að vinna á tæmun, og tui ver givi vald yfir øyni og hverju attargrøyn, og øyni og hverju tjó, og øynun og hverjun tungumale, og øynun og hverjun fölkaslegi. Og allir tær som að jörinni byggvann skulle tilbyja til, ein og hvert hann som ikkje frá tui at veröldum var grunda, og ur navn sutt skriva ui lufsins bók tja lampinun som er drípe. Om ein hver hefur øyra, ta høyri hann. Om ein hver køyrir ui fangsel, skal hann vera kordur ui fangsel. Om ein hver drepur vi svöre, skal hann vera drípen vi svöre. Her ræver om tolmauna og trunna tja hinnun høylavu. Og jeg sa anna djaur stuja upp ur jörinu og te hei tvei hodn lúg lamshodnun og te tala i ons og dretje. Og te utinner alt valde tja hinun fyrra djaurinun, fyri eginun og atui, og te fær jörina og tar som a henne byggva til a tilbyja hitt fyrra djaure som bæna sari var grøtt á. Og te gir mikil tekin så at det øysene fær eld af falla nýr av himne og að jörina fyrir eigunum og mannum. Og það vidlægir tær som byggva jörinu við teknunum som tui ver givu að gera fyrir eigunum og jörinum. Og það sigur við tær som byggva jörinu að þar skulle gera mynd av jörinum som hefur sari av svörunum og kom til lufs. Og tui ver givi vald til að gefa mynd djósins anda, svo að mynd djósins æsne kundi tala og gera það að allir tær som ikkje vildu tilbyja mynd djósins skuldu vera drypnir. Og það fær allar bægi smóar og stórar, bægi rúkar og fatekar, bægi fralsar og trælar til að setja sér merki á högru hond suyna ella á enni sutt, fyrir að ongin skal kunna kjæpa ella selja utan tann som hefur merki, navn djósins, ella tel navnstess. Her ræver vísdómin. Tann som hefur skil han rokni tel djósins, tí að það tel manns, og tel hansara í 666. 14. kapittel. Og jeg sa, og sui, lampe stau av Sion fjalle, og vi tui 144,000, som hadde navn tess og navn fægis tess skriva av ennun søynun. Og jeg hørte rødt av himne som sú av mongon vötnun, og som dún av herare tåru, og rødden som jeg hørte var som harpuljómur, ta i harpulækarar slóa harpusvinar. Og tar sungu nutjan sång, framman fyrir hasetnun, og framman fyrir hinun fyra verunun og hinun eldstu. Og ongin kunde læra sångin utan hinir 144,000, tar som ut er loster fra jörinu. Hettir tar, som ikkje hava dolka seg við kvinnun, því að tær eru som modjar. Hett eru tær som fylgja lampinun hver þessu fyrr. Hesir eru loster út frá mannun til ein frumgráur tja gúti og lampinun. Og í munni tær að vera ongin ligna finna, því að tær eru lúdaleysir. Og jeg sa annan ongel flikva oppi under mihimnunum. Han eie evi jan glei båskap at boa tøymun som a gjørende byggva, og öllun folkaslövun og attargrøynun og tungumalun og tjauun. Og han seie vi herare rest. Øytist god, og gjevi honun æru, tog jeg komin tøyme dæms hansara, og tilbygget han som gjørt i himmelen og gjørina og heve og vannskjeldinar. Og oppbattur annar ongel kom at han av og segi, fallen er Babylon, hin mikla, som skongt hefur öllun folkaslöfun av vræje vune hårdamsunds. Og uppatur tríu angel kom attan at høyr og segi vi herare rest. Om einhver tilbyr gjøre og myntes og fer merki og ennesutt etla håndsuna, ta skal han øysene drekka av røyevoine gods, som skongt óblanda og røyebik hansara. Og han skal vera puntur og i eldi og svavule, fyrir eionun og høylaun ønglun og fyrir eionun og lampinun. Og røykurinn av punslutorra stóir upp om aldur og allar efur. Og ikkje hefa tar kvöld deg og nótt, tar som tilbyja djóri og myndhess. Og einu kvöld hann som tekur merki náns þess. Her efur tolmauna, tja hinnan høylavu, tæmon som varvoida Guds bo og trunna av Jesus. Og jeg hørte rødt av himne som sæi, skriva, sæler og hinir deio, som og herran og dodja her etter. Ja, sier anden, tær skulle få kvult fra møye søyne, tøy at gjerningar tørra fylgja tæmon. Og jeg sa, og søy kvitt skutj, og a skuinon sæt oin, løykur menneska søyne, og han eie gull krono a høttunun, og i håndene kvassan ekkur knuiv. Og annar ongel kom ut ur templunun, han råpai vi herare rød til hansara, som a skuinon sæt. Ber ut ekkur knuivtun og skjer, Tøy at tøymen til að skjera í komin, tøy at ekkur gjærarinnar í stægin. Og tann sum á skuinun sæt, brá ekkur knuivu suinun út jörina, og jörin ver skorin. Og annar ongjul kom út ur templinun á himne, og æsinn í hann hegi kvassan ekkur knuiv. Og annar ongjul kom út frá altarinnun, og han hei vald yfir eldinun, og han råpa yfi herare rødd til hansara som hei hinn kvassa ekkurknuivun, og segi, ber ut kvassa ekkurknuivtun, og sér vunberinne av vuntræje gjerarinnar, du gjad vunberinne at hui eru stægin. Og ongjelen bra ekkurknuivusunun ut jörina, og skær fruktina av vuntræje gjerarinnar, og kasta hana í Guds stóru vrøyin vínpersu. Og vínpersan var trojin utan fyrir stegi, og blau kom út av vínpersinu, svo at það tók upp undir bøkslinu á hestunum, svo lengt som 8600 stadjur.
0: Vi tar til Herra Trondheim, leser Uppenbering, Johannes her. Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.
2: Baba, góðu skrúva her er frá. Eg vil høyra Shay.
0: Sjálvandi kvar við her er frá.
3: Du lurer etter Shay.

0: Tøttina flokk, 18 sommerferna, så et mega spennende tilbud i Skalavik. Brickvin.fo til her det skjer.
1: Du lurer etter Shea, Kristelig Kringvarp.

Vi sender noen av tale ved Wilson Hoda fra Sør-Afrika. Opptøkene fra påskestønnet 2023 og i Magnesusen i Havn. Og det Jakob Brusa som tolker.

0: Nå leser Herre Trøndheim ur oppenbering Johannes her.
1: 12. kapittel. Og størst tekjen kom til kjøndar av himne. Kvinna klatt og i sjålene, og manen var under foten hennara, og høtti hennara var krona av 12 stjøtnen. Og hon var i baden, og hon råpa jo i bandsnei og i føyingarverskjon. Og anna tekjen kom til kjøndar av himne, og søg, staurur eldreigur dretje, som hei sjei høtt og tutsjå hotten, og av høttunum sjei kroner. Og herli hansara tåg tryingin av stjötnun himmalsins vissar og kastaði þar oman a jörina. Og dretjen stå framan fyrir kvinnina, som komum verið at oja batn, fyrir að glaupa batni hennara, tái hona í åtta. Og hon fötti son, Sveins batn, som styrra skal öllun folkaslöfun við jannstæfi og badn hennar af að ript burtur til guds og til hasætis hansara. Og kvinnan flutti út í augumörkina her som hon hefur stæ, gjördan til af gúti, til þess að þeir skulu föa hana her og í 8260 dagar. Og strúi komu í á himni. Mikael og önglar hansara struttust með drekanum og drekin struttust og önglar hansara. Og tær voru við undurlútan og stævur tærra var heldur ikkje langur að finna á himni. Og hinn stævri drekin var stóttur óman. Hinn gamli ormurinn som kallast Djevul og Satan, hann som villlægir allan mann á heiminn, Hann var stóttur óman á jörina og önglar hansara voru stóttur óman við jónun. Og ég hörði herra rödd á himni som segi, Nú komin frelsan og motturinn og rúgi Guds vors og veldi hins salva í hansara. Tví að klejari bröra vara til djevulin, stóttur óman, hann som kleja í tör fyrir gúti varun dag og nótt. Og tæra var vunni á honum vegna blá lamsins og vegna or vitnesbúrar sjöns og ikkje var tæmun lúfi svo kart að degi ögtu tær. Fegnist tói himnar og tíð som í tæmun byggva. Væ jörinu og hefunum, því að djevulinn stigi nýjur til tykkara og í miklun mögu við þegar að hann veit að hann hefur best skamma tói. Og tói dretjinn svo að hann ver stóttur óman á jörina, eldi hann kvinnuna som eigi ótt svænsbatni. Og kvinnuna voru gifnir vonginir tvoir af hinni miklu örnina fyrir að hon skuldi flikva út í augumörkina á stæða svoinn, her som hon fer föslu svoina, tói og tóir og halva tói, lengdi bústur úr eksvoinni armsins. Og ormurinn sprandu vatn út úr munnu sunnum attan á kvinnuna, ans og eina á, fyrir að skóla hana burtur við streiminum. Og jörinn kom kvinnuna til hjálpar, og jörinn opnaði munnu sunn og svöldi anna, som drekin sprandu út úr munnu sunnum. Og drekin gjördist kvinnuna vröjur og far burtur fyrir að teka upp strúi imóti hínum af ákomi hennara, Tæmum som varvóið að Guds bó og hefa Jesu vitnesbúr. Og hann tók stöfu á sandunum við hefa. 13. kapittel Og ég sá djár stúja upp úr hefunum. Þeir hei tutsju hotn og sjæi hött. Og að hotnunum að þú voru tutsju krúnur og að höttunum að þú voru gudsbottanar nöfn. Og djári som er svan var lukt leopardo, og fötunir at hui varu som bjadna fötur, og munnurinn at hui som leifumunnur. Og dretjinn gav tui mott svin og hasati sutt og størst vald. Og ég sva ótt af höttunum at hui som verða sart til álöfs, og bæna svart hess var grött. Og öll jörin fyldi vi undran djárinun. og tar tilbøg og drekkan av til at han eie givet djævren og valde, og tar tilbøg og djævri og søtto. Hvor djævsins jævne, og hvor mentor at strujast mot tøy? Og tøy var givet munner som tala i stør år og spottaner, og tøy var givet vald til at virka i fyra tøy og tvær manager. Og tala at opp munnsøyn til spottaner mot det gode, til at spotta navn hansara og kjalbo hansara, de som byggva av himne. Og tøy var givet at hekka opp strøy mot hinnom høylavo og at vinna av tøymon, og tøy var givet vald iver øyne og hverje attargrøyn, og øyne og hverje tjau, og øyne og hverje tungumale, og øyne og hverje folkaslege. Og atler tøyr som er gjørende bekvam skulle tilby at han, øyne og hvert han, som ikkje fra tøy at verølden var grunda, øyer navn sutt skriva i løsens bøk kjallambenon, som er dripe. Om ein kvør hever øyra, ta høyre han. Om ein kvør køyrer i fangsel, skal han være kordur i fangsel. Om ein kvør dreper vi svøre, skal han være dripen vi svøre. Her ræver om tolmøvna og trunna, tja hinnon høylavo. Og jeg sa anna djaur støye opp hur hjørne, og te hei tvei hodden, lyg lamshodnen, og ta tala i ans og dretje. Og ta ut inner alt valde tja hinnon fyrra djævrenon, fyri eginon og atøy, og ta færgjørena og tar som av henne bykva til at tilbya hitt fyrra djævre som bæna sare var grøtt av. Og ta gir mykjel tekjen så at det øysene fær eld af falla nyr av himne av gjørena fyri eginon av mannen. Og til vidløyer tøyr som byggva gjørene vi teknunnen, som tøy var give, at gjera fyrir egenon av gjørenon. Og til sier vi tøyr som byggva gjørene, at tøyr skulle gjera mynd av gjørenon, som hever sare av svørenon, og kom til lus. Og tøy var give vald til at gjeva mynd gjørsens anda, så at mynd gjørsens øysene kunde tala, og gjera til ham, at allir tøyr som ikkje vildu tilbyja mynd djósins skuldu vera drypnir. Og ta fær allar bægi smóar og stórar, bægi rúkar og fatækar, bægi fralsar og trælar til að seta sér merki á högru hond suyna ella á enni sutt, fyrir at ongin skal kunna kjæpa ella selja utan tann som hefur merki. Navn Jósins, etla tal navns þess. Her ræver om vísdómen. Tann som hefur skil, han roknet tal Jósins, tui að það tal manns. Og tal hansara er 666. Fjörstandi kapittel. Og ég sá, og súi, lampe stó á Sion fjalli, og vi tog 144,000, som hadde navn tess og navn fægis tess skriva av ennån søgnån. Og jeg hørte rødt av himne som so av mongon vøttnån, og som don av herare tåre, og rødden som jeg hørte var som harpoljømor, ta i harpoløykarar slåa harposøgnar. Og tar sjunkon nutjan sjunk, framman fyrir hasætnun og framman fyrir hinun fyra verunun og hinun elstu. Og ongin kunde læra songin utan hinir 144,000 tær som ut er løster fra jørene. Hettir tær som ikkje hava dolka seg við kvinnun tí at tær eru som modjar. Hettir tær som fylgja lampinun hver tessu fyrir. Hesir eru løster ut fra mannen til ein frumgrauur tja gode og lampenon. Og i munnet tørra ver ongin ligna finna til at høyr eru lydaleiser. Og jeg sa annan ongel flikva oppi under mi himnunum. Han eie evi jan gleie båskap at boa tøymun som a jørene byggva, og öllun fölkaslöfun og attargrøynun og tungumalun og tjauun. Og han segi vi herare rest. Öttist gud, og gjevi honun æru. Tøy að komin tøymi dóms hansara, og tilbygget han som gjørte himmelen og gjørene og heve og vannskjeldenar. Og oppbattur annar ønskjel kom at han å, og sier, fallen er Babylon, hin mikla, som skongt hever öllun folkasløvun av vreie vune hårdamsunds. Og uppatur tríu angel kom attan at høyr og segi vi herare rest. Om ein kvör tilbyr gjøre og myntes og fer merki og ennesutt etla håndsøyna, ta skal han øysene drekka av røyevoine gods, som skongt óblanda og i røyebyker hansara. Og han skal vera puntur og i eldi og svavule fyrir eionun og høylavun ønglun og fyrir eionun og lampinun. Og røykurinn av punslutorra stóir upp om aldur og allar efur. Og ikkje hefa tar kvöld dag og nótt, tar som tilbyja gjóri og myndhess. Og einu kvörd hann som tekur merki náns þess. Her rævur tolmauna, tja hinnun høylavu, tæmun som varvvoida Guds bó og trunna av Jesus. Og ég hordi rödd av himni som segi, skriva, sælir og hínir deyju, som ég herranum dodja hér eittir. Ja, sýr andin, tær skulu få kvöld fra mögi sýni, tui að gjerningar torra fylgja tæmun. Og ég sá og súi kvitt skutj og að skuinun sætt ein lúkur mennesjasúinu og hann eigi gullkrúnu á höttunun og í hondunni kvassan ekkur knúf. Og annar ongel kom út úr templunum, hann rópaði við herrari rödd til hansara sum að skuinun sætt. Ber út ekkur knúf tóin og sér. Tui að tøymen til að skera í komin, tui að ekkur gjærarinnar í stægin. Og tann som áskuinun sætt, brá ekkur knuðu sunun út jörina, og jörin var skórin. Og annar ongjul kom út úr templinun á himni, og æsinn í hann hegi kvassan ekkur knuðu. Og annar ongjul kom út frá altarinnun, og hann hei vald yfir eldinun, og hann rópaði við herrari rödd til hansara som hei hinn kvassa ekurknuðun og segi, ber út kvassa ekurknuðun, og sér vinnberinni af vintræði gerarinnar, því að vinnberinni að hui eru stægin. Og ongjölin brá ekurknuðusunan út jörina og skær fruktina af vintræði gerarinnar, og kasta hana í Guds stóru vröyi vínpersu. Og vínpersan var tróin utan fyrir stegi, og blá kom út av vínpersinu, svo að það tók upp undir bökslinu á hestunum, svo lengt som 8600 stadjur.
0: Vi tar til Hera Trondheim, leser Uppenbering, Johannes her.

Klokkan nå færne av tjei. Vi færne at enda senda sendisna vi veien fra i morgon. Det var Daniel Adol Jakobsen som leit rattes.

0: Kristus, som gav seg sjálvan fyrir syndir okkara, fyrir að bjarga okkur út úr hes og núverandi önda æmi, eftir vilja Guds og fegis okkur. Hon er verið dórt í aldur allar efur amen. Og så kemur han til að þér. Í undrist að það er því svo sjött. Lætt að þið kom venda bústur frá honum. Vi kallar þið kom í nægi Kristusar til andre evangelium. Som til å ikke anna er best dere nekker som vilja. Som vittla tikkon og vilja rengsnik av evangelium Krist. Mm-hmm.
1: Ja, men her er, altså, her er at det til. Her er ikke folk som fer ut i synd, som man sier.
0: Ja? Nei, nei, nei.
1: Men her er folk som er blevet, de er blevet frelst av Jøgnen Båskap fra Paulus. Og så lærte de seg avvirke ja. Av religiøse personer.
0: Passar.
1: Ikke antallige personer, men religiøse personer ja. Som faktisk sier vitt det, det er ikke nok bare at sikker Jesus.
0: Nettopp, ja.
1: Og det her, og det som ventes her, altså borste fra Kristus, venter du der til det, så venter du der borste fra Kristus. Du kan ikke vente på av er sen, det blir ikke til. Da. Nei. Og tog er han så, han er øyelig kvasser her, da vi leser langer.
0: Ja. Ja. Han tar det da, Vera. Beinleis.
1: Øyla beinleis. Ja. Han var øyla beinleis.
0: Øyla beinleis, ja.
1: Galata brav, jeg kan skal ta brav i her, som han er mest beinleis.
0: Ja. Han kommer av sin evangelie som han er prætk.
1: Ja.
0: Skal du lese, Sindre? Ja,
1: jeg kan lese fra vers 11.
0: Ja.
1: Han sier det, jeg skal lade dere vite prøver at evangeliet, altså glede i bådskaperen, som jeg har prædiket, ikke menneskeversk. Jeg har jo heller ikke finnet det eller lært det av noen mennesker. Men vi åpenbering Jesus Kristus, til det har jo hørt hvordan jeg bærer meg et fyr, ta i livet som jøte, at jeg avmetelig hardt søkte i et samkommet gods og øyde henne.
0: Ja.
1: Jeg får langere jødedom enn mennesker hjemmealdrer og i feltsjemøynen. Jeg var en utnære for lærdom og fedsjemøynen. Men ta ui gode løygeie, som ur mauerløyve hei tids meg ut. Og det er jo helt interessant. Så i lange åren, altså, Paulus, jeg begynte på at han her ønskapende verlagene, hei god valgt han ut da.
0: Ja, ja.
1: Og men det er gode lykker som er mulig for å tige meg ut, og som kattler meg ved nøye synet, til hvert, jo, at åpenbære sånn syn og mer, for at jeg skulle kunne gjøre evangeliet om han mellom hettningene, spurte jeg vidt at jeg ikke holdt blå til oss, for heldte ikke nian til Jerusalem til tarra som omtann med våre apostler.
0: Nei.
1: Nei, jeg får bort Arabia og kom så atter til Damaskus. Settene, tror jeg etter for nian til Jerusalem, at lære Kefas og til altså Peter at kjenne, og jeg stekker i tjahånd om 15 dager. Men av hinne apostelen sa i ångan, best Jakob, bror Herren, sa jeg. Det som jeg her skriver til dere for Asien Guds vittne er at jeg likvid det ikke. Søgjene ferdes de om i Sørlandet og Kilikia, men personlig kjente hinne kristne samkomne og Judea meg ikke. De hørte best, han er avårsøkt i etterkånd, prædikar nu evangelium trunna som han egnar for atleid og øya og teg prysa og gode for meg.
0: Ja.
1: Ja, han kraftig vittspor.
0: Kalt da.
1: Alt, alt, ass. Men han er harmer, altså.
0: Ja.
1: Tog skriver han dette brev, ja. Han er så harmer om til at til evangeliet som
0: ja.
1: Ikke komst utan om til at sånne gods måtte djeva seg sjølvan i deian fire, at evangeliet kunne bli en verleid,
0: ja.
1: Og at han som så av alt er utro morløy vi enda, men forhendte han øylig omveien og i sånne religiøsthetet, inntil han møtte Jesus. Og han kjenner, altså, han kjenner som ungen annar, munen og i middelen til den gamle sottmannen og den nødja,
0: ja.
1: Det gamle religiøse systemet, og så heter han Nutja Løyve og Jesse. Og tog blir han så hermer til han merker til at de begynner å vende seg atter til det gamle.
0: Han sier det som hvordan det har snukt seg inn.
1: Ja.
0: Det er jo bra. Bare snukt seg inn og

Og vi hesson så sendingen vi veien for det kommer enda. Nå til sommer så har vi stitt sendingen vi veien til BRFN om hjertemål. Og det var just en par hjertemål vi tar til Hesefer. Henta sendingen vi høyre atter i kvöld, mye kvöld, klokkan 8, og atter i morgenarene klokkan 5. Så etter det beste sier, tusen takk for Hesefer.

0: Skal du ut til en flokk, en plass etter og etter skolen Bryggven og Skalavik. Check det ut på bryggven.fo eller bryggven.fo.
1: Vi har enda kjent sendtidsene ved veien fra i morgen. Det var Daniel Adolf Jakobsen som leit rettes. Du lurer etter Shea, Kristelig Kringvarp.

Ja, takk fyrir at þið syngja svo vel við. Já, var virkilega gott. Og som vi nu skulle leggja lötna framför Herran, så hugsi om det som stendur i salmi 100 vid örende 4. Her stendur færre inn i postur hansara. Vi takksong, vi lovsong inn i forgarar hansara. Takkje honom og love navne hansara. Bøn okkar at Herren gjevur okkar enn løtu i kvöld. Her sangren ikkje bært ljaua vel, men øysene røkkur gjørstene tja tikkum som lursta. Så vil öll vera signaði og oppbygg til þessa løt. Lætt okkar bya saman. Fær okkar i himlen, við er komu saman i kvöld fyrir að syngja þær lov og prúis. Hesa salmar som við komu að syngja kvöld, hefa bore mennesker uppe i tjöknum gleje og tjöknum sorg og tar bera fram við sama gaua boska om trúfeste og karlöggatvinn til okkara. Lætti okkur kvöld prúsa þær av hjarta, ikkje bara við varrum, men við lovsans gavu til tvinn. Signa öll som eru komin að spela og syngjir kvöld, signa æsni öll som lúja á. Vi leggja løtna fra byrjan til enda og i tøynar nøyrugge armar og i navne Jesusar. Amen. Nu færa vi da røysokken og syntja nasta sandjen, som essa røstan lengt bortur og en vannverdan kross, sangren nummer 151 og i nutju sangbøk hos folks, og det George Bennard, som Orne, og Victor Danielsen hefur tutsandjen. Lata hun røysast og stemmo i. Gjør så vel.

0: Aferin. Det er det største avgjøren jeg tykker løyvn, og det var å vente meg til Jesus. Jeg helt faktisk det at jeg var gøyre nok. Jeg skulle nok klare meg selv, og ikke problem. Jeg vet at det kvært. Jeg sa kjøtt til at det er helt til gang slett ikke. Du kan godt gange kåpe at jeg stiller vann og ødler møvelen, men altså, jeg flemper det. Hvis du kjører Jesus, så kan alt gjøre det samme. Jeg sier jo, det er ikke ånsant av å gjøre Jesus. Nå får jeg jodle meg litt også. Same procedure as last year, sier Svenning. Og hvor vil han ha med jodt? Det skal ikke være så støft. At oi, Jesus er kjeile, det er ikke ondsant. Det er fantastisk. Og så vidt som oi, Jesus kunne være glede, så var det ikke. Tusen lurer, kære mennesker, hvis du ikke oi, Jesus, venter til Jesus, prøv han av. Det er ikke du ikke enkelt. I will sing some song in English now so you will understand as well. So this is a country medley.
1: Så klappa vi.

0: Takk fyrir, Magne.
1: Takk til Magna, takk fyrir. Nú ferra vit aftur að røysa okkum og við fela syngja sangin. Eitt navn yfir öllum öðrum navnum. Sangurin við nýggjum sangbók Guds fólk, 1021, nummer 1021. Og til Allan Törnberg, som hefur gjort orðinni, og Peter Hamberg hefur umsett sangin. Lata mig røysa okkum og stemma við. Eitt navn yfir öllum öðrum navnum.

Ja, ikke navn som Jesus som Gud. Og nå får vi høre han til av alle sin kjær fyrjøk. Så titt av alle, gjør så vel. Gleder jeg på høyre til å komme.

God kvöld. Fantastisk å sitte sånn en kvöld her i kvöld. Og som Magne nevnte, så det så godt å gjøre Jesus. Og derfor vet jeg også synes om. Vi har sett en sammansetning av Tømme Sankon om Jesus som kommer til å gjøre for oss. Så enda vi vil prøve hånden.

Ja, en av standarde platt som vi skiljer, så har de sjølve gjørst år og le til sannsyn. Det ikke rett? Ja, år, ja. Takk for det. Og nå færer vi til å bjøre Heine Lissen. Velkommen. Kjør så vel, Heine. Takk.

0: Deus da Vermelha.
1: Takk, Heine. Nå færre vi etter å røyse opp om, og vi fæler Sintja Sanchen best av en stort liten stund, og sangeren vi nå ikke sangbøk hos folk, 1313, og det Johan Fredrik Thoring som har skrivet Sanchen, og Peter Haberg har tøtt. Så vi røyse opp om, og vi stemmer vi best av en stort liten stund. Gjørs vel.

versta slag. Fyrsta ölen som jeg fikk mer, hun var god, så eina træt for samme sted.

Jeg halte jo knast på alle togene 25 år etter. Jeg valgte enda Sandtjøen for å oppmuntre ting som samles her i Ebenezer og Ærestande. Til han skriver over at bøtten og papar flinte sammen og græsager og ikke kunne tinsja. Og jeg stod i Ebenezer, hørte bøtten som vekra Sandtjøen munte sinja. Og som jeg ensam alle gikk meg hjem, jeg hørte havna kyrkje klokker innsja. Det er unga i en bøy om jeg hadde oppe minne fjerde og så bort. Jeg minner så godt for cirka 25 år, så jeg hadde kom gangene her og regnet. Jeg sa en flokk færre inn i Ebenezer. Og det var en så djup og langsål i min hjerte, at heie jeg kunne fylst vi her som menneske. Stuen som jeg tar var at jeg var faktisk myndelig at jeg hadde en rumbe ved Trymon Horon. Jeg gikk kyrkjegæren, en igjen i Steinatun, og en gikk til hjelpene. Og jeg vil bare takke herren når jeg synes jeg tar neste sannsjon, at han gav meg ikke opp, og han gjør heller ikke til opp, og han ser hvordan alt ser ut til her. Til meg har vi den vår måttleis, døye Kristus, ta i tøyen var kommet for godleis. Nei, hva for nægare dødja for en rattvøysan, for en gåa kunde ta vere at onker hadde mått at døy. Men godvøysor kærlega så inn til okkara ved at Kristus døye for okkon, med av vid enn våre syndarar, manga meir skulle vit, ta i vit er rattvøysgjørt og i blå i hansara, vi honom vera frälst fra vrajene. Jeg läs en hending ved det om våra smyrle. Og nu kjent du tjeje tjue stå en skipsmanning og en søkkande skipe og det var ikke plass for i ödlån og bjergjegabaden. Det var en slopp som sakk. Og så läs man om disse personene som under det som ringe omstøvnen tog seg sjåter avgjører. Døye faktisk fyrir hvann anna. Ter stendor skriva om en som heter Jasper Tausen, som var en av taimon, at han hei bjåa skaffa vinesøynon en chans vi ser sluppene som nu er søkkande. Og han finner i baton, og han hikker opp av vinen tja seg. Og han fyrer opp ur baden av kjipet. Fyrer vinsøen. Vineren ble bjergavur, og Jasper flyttet hjem til herren. Ja, vi hørt at Jasper vittnet i, om det er akkurat så som jeg forteller, jeg vet ikke, men ja, vi hørt at han vittnet i, at han var reiseklar. Han har sett alt så ut av Jesus Kristus som sin frelsere. Tog jeg han sikkert mot fri at dødja fyrre vinsøen. Gåve tygur. Ta Jesus hekk av Golgata krosse. Ta hukte han. Vi er noe sterkere kærleksbra enn Jasper og hinner. Som bytte om plås. Jesus tog tøyt om ut plås i dejan. Og jeg også om jeg sier bjarga i mennene. 16 blir bjarga i år. Jeg trykker vi ikke at her nægrande har glemt bjergjengar menn søgnar. Hvordan en tøkk er byrtest opp i tarra hjarta gjennom alt løyve. Gåe tygur, vend i egenom ut av Golgata. Hesa løte, takkande Jesus er at han tok tuttloss og muttloss i dejan. Jeg finnes i 25 år og en nutjar lei spyrjande kvøy, ønner er deg, men eit veit jeg, at herron tog mot plass og tog liv i. Og tog skal jeg enda av sannsynom, why my lord, jeg synes jeg noe ennsk om hvis onker internasjonaler er her. Why my lord, what have I ever done to deserve we went wrong of the pleasures I know
Tell me, Lord,

Ja, det var flere gav og tålager vi og og som du sier. Og det jo glad for så har vi sånne tilker her, nå vil jeg gav og tålager reisene. Så vi får synge en sang som eider så leise av nøye gods, sier han i ære. Og det er utrolig størst at han har fått lov til å oppleve gods kærleika og komme til trygg og hente kærleika som vi Jesus selv, givet noen ødlom. Og jeg kom til trykk på han og merke at han elsker meg så innerlige. Det det mest fantastiske at mennesker kan oppleve. Og det ikke eisen jeg tusen årsdag skal oppleve. Sammen vi opp under kvalitet. Ja. Ikke ordentlig den, men nesten.

Ja, takk fyrir, og inntil ta er fyrir fram við gleði. Inntil ta, men sval kan syndja gleði, inntil tan dega, og Jesus kemur aftur, inntil í suttje, jósins dega. Nú færa við at høyra Anna Lovísa, som stendur við Hagra Lísa mér hér, Anna Lovísa Múra, syndja en sang fyrir okkur, og sangren av öllum tøy gaua som Gud hefur gjørst. Stanta Rasmussen hefur gjørst årene, og vi halte i Øysten Stanta hefur gjørst leie. Så gjør så vel, Anna Lovísa, vi gleder okkur.

Takk for Anna Louisa. Så vekkert. Røre hjertet. Nå får vi atter at Røysokon og Sintja Sanchen tinges til av byrån. Og av Jokkast Sja. Sangen nummer 622 og i nødvendig sangbøk Guds Falks. Og til Birdie Bell Vincent som har gjort årene og Peter Haberg har skrivet sangen. Og til å sunge den sangen så kommer Svenning og Lofti har en stortan båske og enda løtene her. Og til Svenning i livet så færre vi da røysokken og synge til Alfagra Landmøyts Sanchez og Sunna Skæri og Peter Alberg. Så gjør så vi alle røysokken og synge Sanchez. Tinges til Albirum.

Ja, det gjorde jeg for sånn jeg kunne som skjøyt i Arnesøyene. Da jeg som 16 år gammel dronker kom til møte her i Ebenezer, hørte jeg en kjell jeg sannelig hørt Arer, men jeg løyte etter hesen og jeg er fri og trygt for sal, jeg må løyke og ta fanne og jeg har sånn livende årene, som unga switcher, men alt dette sammen. Etter å være en underfull løte og kveld, David sier at jeg vevner hjem og vevner jeg Herren. Ta bok til hans sitt hilmøyen og holde råp mot. Og han drømme opp ur undergangsgrøvene ur hinnom botlesa dødje, og han sette føtter munnar a klett, og gjørte stiv munnar først, og han leie ui munn munn og en nødjan song. En lovsong til Gud okkara mong suttjat her åttast, og seta lødsøyna til Herran, sælder ut han og setur lødsunna til Herran, og så stendur det mest lojar. Hvis jeg spyrir spurning her i kvöld, så veit jeg at det ein maver som vil ha kunnet svære på at det Jarle Vang. Då spurningen hva det hendte i 1948, da var Jarle Vang føddur. Men da jeg spyrir hendte noe annet i 1948, så kunne politisk ahoi røysa seg opp og sige ja. Da fikk vi heimastur i slavuna. Jeg vet ikke hva er bedre å ha heimastur i slavuna enn det Jarle Vang, men jeg aldri vet det. Men jeg er egentlig glad for at Jarle ble føtter da, jeg må si. Men tid, og i 1948, da var jeg møte her i Ebenezer, ikke hesten Ebenezer, men ut i gamle Ebenezer. Og her av møtene var det en maver som kattes for Tom Nikolaisen. Ja, er det han. Nu er det han. Han taler etter kvalitet av møtene i Ebenezer. Og av møtene tar bæren fram en hending. Han tar seg jo Jesus. Han tog seg om Jesus har gjort noen stungne hender. Og da var det han grøtte fra hendingene vi hinner kvinnene som fikk særte hender tog at de var ferdig til handels og luttet av døtter henne var etter hjemme ved hus og en samme og medan hun er borster til handels. Nu kommer äldre i husen. Och för att veta att det är äldre tunen i husen. Och vad gör mamman? Som är baden in i en hus. Brännande hus. Där en kom från att husen tar satt och brandmänner är det. Jag släpper ången in. Då är det vandra mig. Men vad gör mamman slugg för hon? Hon breit sig ut jöknen och fär in och tog dottern upp vid bären honom och bären ut av löjve. Men händerna, det blev särdar. Och så illa särdar att hon gick vid vatten eller handskon av löjve. Men da døtterne en av oss spurte mamma, «Mamma, hvor hever du sånne hender som er snester?» Da fortalte hun døtterne hese søvn. Da sier døtteren,
hetta er heimsins vakrastu hendur. Petur Haberg, æsni er hanamæður, sett að mötnum. Og það kvöldu það hann fór heimet, þetta verður sagt um 1987. Það setti hann sig á festa, nekkar reglur af lega. Og hesta reglur af lífu til sannsinn, ég elski þær blöðandi hendur som neldust til krossin hinn dega. Flöjrvers. Og Sunva Haberg, som var gitt við Knut, Bodja Petra Haberg, som var en sjankar í Guds næi, hún setti lega til sandjinn. Svo sjankarinn er föruskur út í Otto Egg. Henda Sunva Haberg, som búi yfir Tröndagöt, dötter Olaf Johansen, Abba sonur Líasti Rattara, við kallar, svo var Attafur Kvalvík. Hún blei sjúk som ung, svo blei ung, som ung genta. Foreldrin var tryggvand, þeir bæði fyrir henn, onnur bæði fyrir henn. Og hún blei frösk. Og sonur var, lofa ég gúti þegar, at hún skulle bruka sinna rödd til að syngja om hann og við minnast henni hér samkomna. Gussjón sang og Gussjón sang henda sangin. Hesa somo, etta sem ára Ólasökum, nú narkast við Ólasökum,

Ja, takk fyrir Svenning. Hvar vi røys okkur og syntja til allfagra landmøyt, så skulle vi takka til okkur öllun hjertaliga som komin her i kvöld. Stora takk, og så vil vi takka til okkur öllun som hefa gjørst hetta sangfagna var til det ikke mövligt. Takk til okkur som komin að syntja og að spela fyrir okkur kvöld. Takk til okkur som hefa sýttu við knöttanar og sýrt fyri til teknilega. Og takk til okkur som hefa stegi við gönsni og tíkja mötur. Og så fyrir við að takka okkur á Sjei og stæra búrnum og á EVR som hefa, og okkur som hefa lusta eftir sangfagnæn herfra Ebenezer við kvöld. Vi er også en sere takksom fyrir så gode høles omstøvnar som vi har i Ebenezer, som har vært karmor om hetta sangfagna var tiltet i kvöld. Så skal det minne av utemøtene av Ebenezer-trappene som vera nu om Ålasøkna. Beg 28. og 29. juli vera møte ute klokkan 21 om kvöld. Og etter utemøtet bjøva vi inn i Ebenezer til en drekkamon og et prat. Og til kunne kunne det gå nærre om tiltøysen av ebenezer.fo. En øyne for hjertens takk for alt som. Og for innskjøtt det kunne ødlån øyne gaua ålesøk. Nå røyses vi og synsja til affagra landmøtt. Sangeren nummer 1504 og i sang for godsfolk. Tack och rösa.

0: Vi har sendt en sang fagnar og løte, synger vi, fra Ebenezer i Havn. Dette var en opptøkker fra 21. juli 2026. Og det var Imusk som løtøkker vi sanger.
1: Skal du ut utkjennet flokk? En er plass etter av etterskolen Bryggven og Skalavik. Tjekk det ut av bryggven.fo eller brukven.fo.
0: Dette er Skjei. Vid høyrast. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever sjølver skriva.

og et nøtslæg af menneskjum, fyrir at han Kristus og sær kunne skapa et nøtt menneske, Efesus brev 2:15. Og i bøgjene fagre nye verden sier Brestje Rithøvendren Aldous L. Huxley, som levde i årene 1894 til 1933, fra en og slæg af Heilevæge, som han nævner Soma, som skal tæka bostur allar og i gasejun spuskar kantar af løven. Ongen ivir om, at skal menneske være frelst, man ekka grundlæggjande nytt henda. Alt i heimenon ser ud til at kunne gerast betri enn menneske. Djupt og i menneskens nottoro, som avgjer vigeskiftene vi andre menneske, en tjøvur, og en dropsmæver, og en lignare og en svigjar. Menneske lindi ikke brøtt fra tøyeren er modne. Teket til et vikeble eller dæble i håndene, forsøgjennar og innehaldi eikjent av stauren i beskriften om mor, harskap, utroskap og annar ringt. Hetta boar ikke fra nækrare betran av menneskjan. Vi kunne øsne teka utvarpene som døm. Flestu tøyindene ringtøyind om harskap, krutsch, brottsmanna etsøkner, bankaran, futjarsvik og så framvegis. Aftan fyrir ligger øsne peninga tråanen, tøy ringtøyende selja betur enn gautøyende. Til andre søluvøra at skriva om, at en kjenter mævur livur i trúskapi og etnir rukun tjúnalegi sama vi konusun, og at hei eru gau kvart vi anna. Men tæ søluvøra, og vi borir fram vi stórun støvun, og vi varpa ut á alla gailar, om en kjente mævur konusun i átryggfur. Nei, antje hefur menneskjan betras. Læt jeg kom bæst hitja inn i okkar egna hjarta. Walter Lippmann sægje, vit væru fullvus ui, at vit til endans høttu et atali, som vær dunalitt og ui, etter at få skil av hese og møvelige gjør. Vit mæntu så vel, til vi gjørdu, men hitje bæst etter hvað urslit er. Vi tar bæst fløkt fløtjene enn verre, og hun tørvar et nytt slæg av menneskjum. Ja, et nytt slæg av menneskjum. Tja tja, som best ein kan gjera. Tja Jesus Kristus, han som segir tid mu og fuast av nudjum, ongin betran, ongar bøtur, men ein endurføying. Ein og hver som trur glei i bådskapen om at Jesus Kristus døye av Golgata krosse fyrir se personliga, verur endurføddur, ja, verur eit spildur nytt menneske.